zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim, jer su

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

8:08, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Trenutna temperatura u našem gradu je 4 stepena, a ukoliko putujete ovog jutra, povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja.

0: Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing, radija, Berane.

Mini Flash u 9. Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će lož ulje biti jeftinije 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme danas.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing Radija Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

zaostajete. Hoćemo svi zajedno. Hajde, muški, stan, idemo. Ruke gore.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce znaš.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate, od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će lož ulje biti jeftinije 4 centa. Nedavno su završeni radovi na sanaciji i adaptaciji spomen kuće vojvode Gavra Vukovića. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studije. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će lož ulje biti jeftinije 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Eurosuper 98 u narednih 15 dana košta će 1,81

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki.

Ala sam noćas dobre volje, ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem,

to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: je strašno da mi grad i zato nema svoga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli to me neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisla.

ke, a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla i

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su

0: Ne sad, probaj da zaboraviš kao na sve. I znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo, kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada, znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim, ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to baš je veliki problem koji ne može se reći tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
2: Prolazi još jedan utorak.